0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ja, hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes vi igjen. Så jeg står fortsatt og venter.

0: Ulsdager.no.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
5: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
6: Hva er det egentlig best å la det bli?
5: Ja, du, når kommer strømregningen?
6: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
4: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
3: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hvordan ser musikk ut?
9: Det er mest rødt.
8: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
9: Nei, den somner da.
8: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

rot i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Det er mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smokk til en edderkopp?
0: Nei, den sovner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
2: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
3: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om hun vil ta en kaffe en annen gang.
4: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
2: Ok, ha det.
3: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
1: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
5: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som er på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke er på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Når

i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal
0: ja,
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
1: Nei, men la meg, du har
0: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
1: å si,
0: da.
1: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja,